tani ka wia ka riri ka aru ranga. Ei, na ue tani ma ka aru pe mea rei me loro ne mea to anja aro, ta wawilunga we pune Radio Jinju ro Sondu.fm.